Zulfikara Zuku Džumhura upoznao sam još kao gimnazijalac, dok mu je majka bila teško bolesna. Kao pasivani čitatelj, meni i školskoj drugarici, školska bibliotekarka je preporučila da odem u gradski motel i upoznam pravoga pisa, putopisa, slikara, karikaturistu, možda posljednjeg renesansnog umjetnika na ovim prostorima. I k tome još facu s malog ekrana. Moram priznati da su mi koljena klecala dok sam gledao Zuku kako sa za susjednim stolom ispija prvu jutarnju, s konjakom naravno. Srećom, moja je drugarica bila mnogo odrešitija. Ustala je sa stolice, zagladila kosu, poravnala suknicu i prišla slavnom hodoljubcu. Izvinite, gospod Zuko, mi bi da vam se pridružimo i da vas upoznamo. Ispostavilo se da mu je bilo plaho drago što smo ga posjetili. Nije skidao onaj svoj čuveni pomalo sjetni osmijeh sa usana. Vidite, draga djeco, 2 mjeseca sam ovdje, a da me niko od kravataša nije posjetio. Povjerio nam se. Potom smo razvezali o svemu i svačemu, a kad smo nakon 2 debela sata pošli kući, imal ko veći od nas. Od tada nas je zapamtio. Poslije, kad bi povremeno svraćao u konjac, uvijek bi pitao za nas i zvao nas k sebi u motel u kome je redovno odsjedao. Možda zvuči čudno, ali upravo on me je za jednog od tih naših motelskih razgovora odvratio od namjere da studiram žurnalistiku. Zapamti, sinku, novinar se ne postaje, novinar se rađa, nego se ti prihvati nečeg sigurnijeg, a za novine možeš nešto škrabati kasnije s diplomom u rukama. Pokatkad smo skupa i šetali, uglavnom po prkanju staroj mahali za koju su ga vezivale mnoge uspomene iz ranog djetinjstva. Kako mi je samo godilo kada je jednoga ljeta, dok smo sjedili u hladu terase s pogledom na Neretvu, upitao suprugu: jel de vezira, ovaj mladi čovjek mnogo liči na našeg Miloša Crnjanskog? Nema veze što se radilo o fizičkoj sličnosti, i to poglavito o nosu, kojim je mene, a Boga mi slavnog pisa, se oba priroda bogato obdarila. Ma, tješio sam se, Zuko je sigurno mislio na onaj Milošev blagi, melanholični osmijeh. Jednom za otvaranje neke izložbe paradnim korakom mi priđe tadašnja predsjednica Saveza socijalističke omladine. Znaš, Sariću, tražio te Zunko, reče ona, kao da citira klasike marksizam. Dobro, odgovorim, prividno ravnodušno, ne htijući je pokazati kako sam se sav zatreperio od radosti. Ej, Bolan, Zunko te tražio, ponovi ona. Ovog puta još važnije, ljuta, valjda što ovako mlako reagujem. Dobro, Bona, nisam gluh, odsječem i okrenem joj leđa. Šta ću kad nija poput Zuke nikad nisam volio kravataše? A jednom, samo jednom Zukine su mi riječi žestoko zaboljale. U holu, kod recepcije motela, skupa gledamo hodoljublja. On, ja i moja tadašnja cura, djevojka s Neretve, s kojom ni onomad iskreno ruže nisu baš cvjetale. Šutke pažljivo gledam emisiju, Zuko mi okom namigne moju curu, no kad smo se opraštali, stari Melisac povede malo u stranu. Jel de, Sariću, da ti s ovom curom ne ideš baš najbolje? Što ti je oko slikarevo? Kada je umro na dženazi, nije me bilo u prvim redovima. Šutke, sa strane sam promatrao gomilu ljudi oko svježe iskopanog mezara. Zuko se, eto, nakon dugog lutanja vratio kući. Tada, na izdisaju 80. nebo nad nama se već počelo dobrano mračiti. Nekoliko dana kasnije na grobu sam mu zapalio svijeću. Znam da to kod Bošnjaka nije običaj, ali kontam, neće se valjda moj Zuko naljutiti. Ovo napisa Goran Sarić.

Ruski sveštenik Vladimir Ugriumov prešao je na islam nakon što je proveo 15 godina kao sveštenik u pravoslavnoj crkvi. Dogodio mu se događaj koji je radikalno promijenio njegov cijeli život. Priča Vladimira Ugriumova počela je kada je jedna kršćanska djevojka prešla na islam. Ta djevojka živjela je nedaleko od mjesta gdje je živio sveštenik. Kao sveštenika ta tema je privukla njegovu pažnju pa je počeo proučavati islam kako bi otkrio razloge koje su navele mnogo ljudi da napuste kršćanstvo i pređu na islam. Kada je počeo proučavati islam, otkrio je da postoje mnoge sličnosti između kršćanstva i islama. Muslimani, kao i kršćani, vole i poštuju Isusa Krista i njegovu majku Mariju, mir neka je na njima, i vjeruju u sva čuda koja je Isus učinio. Vjeruju da je liječio bolesne, pomagao ljudima, liječio gubavce i oživljavao mrtve. Sve to je prema njihovom vjerovanju činio uz dozvolu uzvišenog Boga. Također vjeruju da je Bog uzdigao na nebo i da će se vratiti na zemlju. Kao i kršćani, muslimani vjeruju da je Isus Krist rođen čudesno od Marije bez učešća muškarca, te vjeruju da Marija, majka Kristova, najbolja je među ženama svijeta i jedina žena po kojoj se su nazvana cijela sura u Kur'anu. Muslimani također vjeruju u mnogo važne ličnosti poznate iz Biblije kao Božje poslanike i vjerovjesnike, kao što su Ibrahim, Abraham, Ismail, Išmail, Ishak, Isak, Jakub, Jakov, Jusuf, Josip, Musa, Mojsije, Harun, Aron, Davud, David, Sulejman, Solomon, Nuh, Noa, Lut, Lot, Zekerija, Zaharije, Junus, Jona, Ejub, Job, Jahija, Ivan Krstitelj. Usto vjeruju da su Muhammed i Isus također Božji poslanici. Također muslimani vjeruju prema Kur'anu da je Isus Mesije Krist, ali najvažnija stvar koja je privukla pažnju sveštenika Vladimira tokom proučavanja islama bila je jednostavnost koncepta monoteizma u islamu u poređenju sa konceptom svetog trojstva u kršćanstvu. Sveto trojstvo je kršćansko učenje prema kojem kršćani vjeruju da je Otac Bog, Isus Bog i u isto vrijeme Sin Boži, te da je Sveti Duh Bog, ali da nisu tri Boga nego jedan Bog. Otac nije Sin, Sin nije Duh, a Duh nije Otac. Ovaj koncept trojstva je vrlo složen i mnogi kršćani imaju poteškoća da ga razumiju. Ipak, sveštenik Vladimir u početku nije razmišljao o promjeni svoje vjere, jer nije vjerovao da postoji druga religija koja je ispravnija ili prihvatljivija od kršćanstva. Međutim, kad je počeo proučavati islam, otkrio je da je pojam Boga u islamu vrlo jasan. Muslimani vjeruju samo u jednoga Boga, Boga koji je stvoritelj Isusa i njegove majke, to je isti Bog na kojeg se Isus poziva u evanđelu po Ivanu 20:17, također kaže: moj Bog i vaš Bog. To je isti Bog kojim se Isus molio na planini, kako se spominje u evanđelju po Luki 6:12, i proveo je cijelu noć u molitvi Bogu. Kogod čita Kur'an, sveta knjiga kod muslimana, pronaći će u njemu da je Krist pozivao ljude da obožavaju jednoga Boga i govorio im: obožavajte Boga, moga gospodara i vašeg gospodara. Kur'an 5:72. Taj Bog je Bog ljudi, ali i Bog Krista. Muslimani ne vjeruju da je Isus Bog, nego vjeruju da je on Božji poslanik i vjerovjesnik. Sveštenik Vladimir je rekao: to je ono što sam oduvijek osjećao, da je Bog jedan, da je Isus Božji poslanik, ali nije Bog. Sveštenik Vladimir opisao i svoje osjećaje kada je prvi put čuo ezan u Turskoj prije nego što je prešao na islam. Rekao je: osjetio sam poseban osjećaj kada sam čuo ezan, kao da je moja duša bila privučena prema džamiji, ali bio sam sveštenik 15 godina i služio u različitim crkvama, pa tada nisam slijedio taj osjećaj. Danas idem u džamiju i odlučio sam da krenem pješice u Meku. Jedan član crkve koji je sveštenik pripadao rekao je da su ga svi poštovali i veoma voljeli, ali da se dogodilo nešto što ga je navelo da napusti crkvu i pređe na islam.
Sa svoje strane, sveštenik Vladimir je rekao da veoma voli svoje bivše članove crkve, da ih poštuje i zahvaljuje im se na dobrom odnosu prema njemu. Rekao je da ga neki pravi prijatelji ne razumiju, ali da je to odluka prema kojoj je išao već neko vrijeme i koju je donio nakon dubokog proučavanja. Nakon što je završio proučavanje islama u svojoj 48. godini, zaključuje da je ova religija čistog monoteizma i religija svih poslanika. Zbog toga je potpuno napustio službu u crkvu, prešao na islam i odlučio odmah nakon toga krenuti na hadž pješice. Nakon prelaska na islam, sveštenik Vladimir Ugriumov promijenio je ime u Said Muhammed.

0: A sad evo malo više saznanja i znanja o našoj istoriji. Mi stari u školima smo učili podosta o srpskoj i srbijanskoj istoriji, ali nerijetko i o falsifikovanim faktima, izbjegavajući da nam se predoči stvarna slika i istina o nekim događajima. Jedna od tih priča je i priča o Ćele Kuli koju smo učili u Srbiji na pogrešan način, a kako stvari zapravo stoje, evo detalja u kazivanju istoričara doktora Ferida Muhića.
1: Ćele je riječ koja je sinonim za riječi ljudska lobanja, pa se termin Ćele Kula može reći i kao kula od ljudskih lobanja. Tu kulu su napravili Turci od srpskih lobanja i to je istina. I Srbi onda opravdano mogu reći, eto, vidiš šta su Turci radili u Srbiji. Razlog izgradnje te kule mene je dugo vremena proganjao. Zašto je nastala? Nemoguće da je njen nastanak bez ikakvog razloga, jer onda ispada da su je Turci istu napravili samo da bi služila kao dokaz njihove svireposti. Mora negdje biti zapisan razlog njenog nastanka, jer bi sličnih kula bilo i po drugim mjestima, a nema ih. A, iako sam tražio, a tražio sam, nisam ništa slično Ćele Kuli našao. Nema. U cijeloj Srbiji i njenoj okolini ima samo ta jedna kula od ljudskih lobanja poznata pod imenom Ćele Kula, koja je izgrađena od lobanja poginulih Karađorjevih ustanika krajem 1809. godine. Ali historija se zaklela da se ništa bitno u historiji ne može sakriti, pa sam ja ipak uspio da saznam razlog nastanka Ćele Kule. Naime, u godini kada nastaje i Ćele Kula, nešto malo ranije, tačnije u maju 1809. godine, vožd Karađorđe kreće sa svojim ustanicima da zauzme Sjenicu na Pešteru. Ali nisu bili dovoljno jaki da bi osvojili to utvrđeno mjesto koje je branilo oko 3000 ljudi. Karađorđe i njegovi ustanici su bezuspješno napadali. Osvojiti je nisu mogli, a ni branioci nisu mogli da probiju obruč oko Sjenice. I onda su počeli pregovori. Garancija za dogovoreno je bila čvrsto data riječ. I dogovorili su se. Šta su se dogovorili može se naći u srpskim pisanim izvorima, to jeste u historijskim zapisima Antonija Protića, inače ličnim Karađorđevim pisarom i njegovim biografom. Čvrsta riječ je data. Čvrsta riječ. Na zadatu riječ je dogovoreno da branioci imaju dva dana da se spakuju. Spakovali su se. Potom je dogovoreno na zadatu riječ da će muškarci, žene, djeca i starci moći izaći na konjima sa svom opremom i sa svim novcem što konji mogu ponijeti, ali drugo ne. Samo ono što su mogli konji ponijeti, drugo ostaje u Sjenici, ustanicima. Kada su izašli, o tome Antonio Protić piše. Naši su osuli paljbu po njima, a čekali su ih u špaliru, kao da ih pozdrave. Hajde živjeli, srećno, a onda su izvadili kubure, puške, tufeke, jatagane, sablje i počeli su sjeću. Dalje kazuje Protić. Sutra, ako je i jedna manje falila od 2500 glava žena, djece, staraca i pokoja muška, i bile su nabodene na vrbovo kolje. Dakle, to je podatak o kome svjedoči Antonio Protić koji o tome dalje piše. Vuk Karadžić kaže da je to najveća sramota u srpskoj istoriji i ja o tome neću da pišem, ali je istina da kad god se toga sjetim, osjećam veliku bruku. Šta se desilo poslije? Poslije toga, srpski ustanici doživljavaju poraz na Čegru, a pobjednici od tu ubijenih ustanika, od njihovih glava prave Ćele Kulu, na kojoj je poslije izgradnje bio napisan i tekst koji su poslije Srbi izbrisali. Mi sjećemo muške glave u borbi, da vam više nikada ne padne na pamet sjeći glave djece i žena na mučki način. Dakle, pokolj u Sjenici je direktno proizveo i motivisao da se učini jedan takav korak, kao što je izgradnja Ćele Kule. To je bio čin osvete za pokolj u Sjenici. A to se desilo iste one godine kada su bila i događanja u Beogradu, zbog kojih je Leopold von Ranke uzdrmao čitavu savjest Evrope, tražeći da se interveniše i prekine pokolj koji ustanici čine po Beogradu i okolini.

Ječam je pogodan izvor vlakana beta-glukona koji mogu pomoći u smanjenju lošeg holesterola i podržati zdravlje srca. Osobe koje žele sniziti nivo holesterola svjesno su koliko je važno ishrani dodati više vlakana. Međutim, stručnjaci ističu ječam kao zanemarenu namirnicu koja može osigurati potrebnu dozu vlakana već u prvom obroku u toku dana. Nutricionista Sara Fankart pojasnila je zašto bi ljudi trebali dodati ječam u svoje obroke. Prema njenim riječima, ječam je pogodan izvor vlakana beta-glukana koji može pomoći u smanjenju lošeg holesterola, podržati zdravlje srca. Također je prirodno bogat vlaknima, što pomaže probavi i duže vas drži sitim. Iako se ječam najčešće povezuje sa supama i varivima, može biti iznenađujuće dobar dodatak doručku i sličan zobenoj kaši. Glavna urednica recepata na platformi Gusto, Sofija Nemad, ističe da kuhan ječam imao prirodno kremastu strukturu i lagani orašasti okus. Jednostavno ga je pripremiti i idealno funkcioniše za doručak sa dodatkom voća, jogurta i orašastih plodova. Ječam se može uključiti u doručak u obliku kaše ili kao dodatak zobenim pahuljicama, iako nije prikladan za osobe sa intolerancijom na gluten, kazala je Nemad. Beta-glukan je vrsta topivog vlakna koji usporava probavu, a to osigurava da tijelo pravilno obradi sve hranljive tvari, a protein može da stabilizuje šećer u krvi i snizi holesterol smanjujući količinu i brzinu kojom ga tijelo apsorbuje, piše Mirror. Ječam je jedan od najbogatijih prirodnih izvora beta-glukana topivog vlakna za snižavanje holesterola koji se nalazi u zobi. Ova vrsta vlakna stvara želastu tvar u crijevima koja pomaže smanjenju količine holesterola apsorbovanog u krvotoku. To je jednostavan sastojak koji može imati i veliki utjecaj ako se redovno uključi u ishranu, naveli su stručnjaci. Većina zdravstvenih stručnjaka preporučuje unos oko 3 grama beta-glukana dnevno. Taj unos se može postići konzumacijom namirnica poput ječma, zoblja, gljiva i nekih vrsta morskih hagli. Uključivanje više topivih vlakana u obroke je pogodna polazna tačka. Ako jedete više vlakana, trebate piti više vode. Namirnice poput ječma, zobi, graha, leća, orašasti, plodova i sjemenki mogu pomoći u održavanju zdravih nivoa holesterola, kazala je. Također je bitno kombinovati ove namirnice sa mnogo voća, povrća i zdravih masti poput onih iz maslinovog ulja ili avokada, što dodatno podržava zdravlje srca. Dodavanje jednostavne, ali hranljive namirnice poput ječma u jutarnjim rutinama može biti mali korak sa velikim pozitivnim učinkom na zdravlje srca i krvnih žila.

I dalje ste na talasima Bosansko-Hercegovačkog radija iz Malme. U ovome trenutku želim da vam pustim malo muzike, dakle više nota, nema teksta, a vi sami ćete to nekako, što bi rekli naši susjedi, uglazbiti. Dakle, jedna instrumentala samo za vas.

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Swisha na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni, u poruci napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranici bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio Donacije.

Bijaše to još jedna emisija u nizu, poštovani slušalci. Nadam se da ste proveli prijatnih 2 sata u društvu sa Bosansko-Hercegovačkim radijom. Od vas oprašta Miralem Pervizović i nadam se da ćemo se ponovo vidjeti naredne nedelje na ovim istim talasima, a oni na zemaljskoj mreži su 89,2 MHz. A nas vjerovatno mnogi od vas su i slušali posredstvom web radija, a taj link možete naći najjednostavnije preko naše web stranice Bakenel. Naravno, ja to stavljam i na svojoj Facebook stranici, obično petkom, uz najavu šta će biti najinteresantnije ako imamo nekoga gosta, pa tako možete i preko moje Facebook stranice koja je otvorena, ne morate biti prijatelj da bi ovo pogledali. Eto, to današnju emisiju naravno smo snimali i ona će biti dostupna negdje od popodnevnih sati. U ovom trenutku možete slušati onu prošlu nedjelju. I ovo sve možete naći, te linkove koji su uvijek isti za direktno slušanje i za snimanje na našoj web stranci, imate ovaj link. Do naredne nedjelje želim vam ugodne dane, trenutke i lijepo da se provodite ako ste negdje otišli. A ja vas čekam u 11 sati sljedeće nedjelje. Do slušanja. Nihar Lisat po bosnijerskom, jedna s radio programet po bosnijska. Tak feri dag, vi herš, nesta veka.